0: នៅតាមពជាតឡមឡាគូឡងណឡោះអាបានតឡមុខប្រងប្រូក្រាមរបស់ហានវកដួតាមលវានីហេតិលវីដូលីម៉ាកាតេ20កាតេ22អឌបុលាណណមតឡមឌូម៉ាណ2026នៅកាហមៃតាមលេម៉ាតឡមក្លារ៉ាតាមលវានីអត់តាមពីហបជីដែនឌីជេលីបានអមនបកលប្រដួអប្លួតោអតងបកលតឡលវីអានីដែតឡមសេមនងឡារងលវានទេនហបានយ៉ាងឡាគូលីបានតអូម៉ារូនឹងកណានីសរ៉ាមូស៊ីកឡងក្រីតាមមូតាមដាវកដួតាមឡវេនីសកណាមនក្លក់ឡងតមបជីដែនកាមេរ៉ាឌីអូកាយអមរ៉ាហ្វេមនឹងហមនក្លក់លីមគីណះដងបកតាំងដងបជីដែនកាមេហាមីរ៉ាហ្វេមតគូចាកតាមកាយានប៉ះម៉ូដហោ
1: Pandahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayung larang kelo lip